And ya busu ya no pe ya mkoma no enu niye. Nyingi nana se, enana finance minister, Dr. Kesso Atoforsen, ekwa kwen kain, media budget. Busu minsiya aka edie ni mono, akwa mabosika omainu yebedie, ene enshedia abano edi esi neniso, wabusu minsiya, edi ya nimono. Na anopayi mebebusa u gana ni awuti mese edena uwe ni mose finance minister area 2 PM no mienu kenya wabe kenka budget no edeba adi ena uwe ni mose finance minister mpren Dr. Kesso Atoforsen ayama wa uhube timi ato as gana ni as omani bapa obidisi ya misiye meme di ya mifia ni muse finance minister ebe ya di ya maeno nini na ye fangu sensem esanse fangu ya diye bia siye tumwa obibia tuni nyomem duoton piota eka se wodi ya to fangu monti ya na bibibia ya to umemuno ni ya chichi edi ya suwa fangu timi obidisi as host I demand cos once them plan B104.5. The amazing mu and the answer finance minister ya me hope to say o man ba bia do no abribia yes fa ho when and say ya as o yam penfo ya di agu akwam a fa ho buo no ya di agu akom a so bete na de bia ye just ye dan obi ansa na fa ho buo beba fom a etimi aba fom no adumira ya kandifo ya fa ho sense mo ye ni ya ebe bua de ama nyina meme de no ano pa mini mo ya ano pa mini mo de mini mo de ano pa yi ah ene no hwe ni mo se finance minister eye ma wa wo ho ebetimi ato 0551 656565